0: Talo Falava, o le siu fonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
1: E alo se se bali mal tema le wati le neo uli le otoi lima minute on tale o le tu la lua nisi nao tato pukal me fanga solo pe na yai ye le tautua foi mela unanga le fifia mai le tautua le Radio Samoa ilana ulanga mao le neifo yaso ya wa famutania foi si tautua mesa unanga mole malo le tato wa tino famo moe Olha lá tá tudo aí filha, filha só tá o lugar para clamar fifia mai marta tudo ver essa mo pena masinete tanto, ya só lulo vai ya só tá tasi, o ningalo tá tudo para clamar sani ya só tá yao, até mo foi foi tá tudo tua ina ya tua música tá tudo só tá inga male sungal for mai, ya tele lopo a fa foi sia lenge malosi, yo le sungal for mai ya doctor tá vai tudo tuno, pio na ele tá tudo para clamar ele se afata o tole inga singa só tino lava ya lava ya só tar se ia mo se avano al sungal foma mo tanto ya wala wal fa win al tanto po clame ya fa te tele sa mole atu pele fa te tele tele ino to tu am na ngal vidi sa mo e mal po clame fi fi mai e tono lo mo ta mo lo lawa e mo lo tono lo far finga wenga tatu fi lo dia sa tayo alo fa tele atu sa mo se fo mi manuia